Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddan nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac yn o'r rheini, oedd sunshine dan

mae hi'n byw mewn tŷ mewn res di ddod bob un di beintio'n wyn ac yn aml mae hi'n meddwl tybed oes na fwy na hyn.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.